kwamukele wena osanda kuvula umsakazo osakaza ngasethi Khumalo Black S usakaza ngikhona lapha ezindlini zokusakaza Soweto Studios 2 inkosi yohlanga.